0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročia, to je názov konferencie, ktorá sa konala 20. a 21. marca v Nadlaku a o ktorej ste už mali možnosť počuť v našich predchádzajúcich vysielaniach. Dnes sa na toto miesto vrátime, lebo mám pre vás ešte pripravené ďalšie rozhovory a záznamy z prednášok, ktoré sa práve zmestia aj do kabelky, rubriky pre ženy. Takže koho dnes počujeme?
4: Ja pevne verím, že aj táto konferencia bude prispievať k tomu, aby si vôbec dolnozemská spoločnosť ako taká uvedomila význam tých žien, pretože bez nich by sa ťažko udržala tá slovenčina už pomaly viac ako 300 rokov v Maďarsku a pomaly 300 rokov, 200 a viac rokov na dolnozemských priestoroch.
5: Ja som sa veľmi potešila, že mi dovolili mať túto tému, ktorú mám, pretože mojou témou je pani Gabriela Hamranová, ktorá nás žiaľ opustila pred 2 rokmi, ale ona bola tou kľúčovou postavou Slovenskej národnej knižnici, ktorá sa zahraničným Slovákom venovala.
3: V rozhovoroch sa dnes hneď po bloku správ k slovu dostanú účastníčky konferencie z Nadlaku, predsedníčka občianskeho združenia Dotyk ľudskosti Mária Katarína Hrkľová a generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Eva Augustinová. Na ich rozhovory nadviažeme aj prednáškou. Magazín pre ženy nám vytvára priestor i na takýto žáner, keď sa jedná o spomienky na mimoriadne ženy, ako boli Katarína Melegová-Melichová a Gabriela Hamranová. Aj v mene redaktorky správ Ildiko Makajovej a technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj. Najprv si vypočujte správy pri mikrofóne Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Nová maďarská vláda vedená premiérom Péterom Maďarom v utorok v Národnom zhromaždení zložila prísahu. Skončil sa tak mandát 5. vlády Viktora Orbána, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Zasadnutie parlamentu malo jediný bod programu – zloženie prísahy členov nového kabinetu. Péter Maďar predstavil poslancov ministrov svojej vlády. Premiér zároveň oznámil, že 4 ministerstva budú mať kľúčovú úlohu pri zmene režimu, ktorú ohlásil, a preto ich šéfovia dostanú v rámci kabinetu právo veta. Týka sa to rezortov financií, zdravotníctva, školstva a záležitostí detí a spravodlivosti. V praxi tak môžu mať mimoriadne silnú právomoc pri rozhodnutiach kabinetu. Ministri si následne v Šandorovom paláci prevzali od prezidenta Tamáša Šujoka menovacie dekréty. Veľká Británia v utorok oznámila, že do medzinárodnej obrannej misie zameranej na zabezpečenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive poskytne autonómne zariadenia na vyhľadávanie mín, systémy na boj proti dronom a stíhačky Typhoon. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a DPA. Britský minister John Healey to oznámil počas virtuálneho samitu s ministrami obrany z viac ako 40 štátov zapojených do misie, ktorá sa podľa neho spustí, keď to podmienky dovolia. Súčasťou britskej časti misie bude autonómna technika na vyhľadávanie a zneškodňovanie mín, vysokorýchlostné autonómne bezpilotné člny Kraken na sledovanie, identifikáciu a zneškodňovanie potenciálnych hrozieb a stíhačky Typhoon na vzdušné hliadky. Ministerka financií Rachel Reevesová na financovanie tohto balíka schválila sumu 115 miliónov libier. S cieľom dosiahnuť pokrok v urovnaní konfliktu na Ukrajine sa už urobilo množstvo práce, avšak je prískoro hovoriť o konkrétnom dátume. V utorok to na briefingu vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správy agentúry TASS. Peskov ďalej uviedol, že humanitárne prímerie, ktoré trvalo od 9. do 11. mája, sa skončilo a špeciálna vojenská operácia pokračuje. Zároveň však poznamenal, že zastaviť sa môže kedykoľvek. V zápätí potom, ako režim v Kyjeve a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zoberú na seba zodpovednosť a urobia potrebné rozhodnutie. Aké rozhodnutia je potrebné prijať, Kyjev dobre vie, povedal Peskov. Hovorca Kremľa zopakoval, že Putin je kedykoľvek pripravený stretnúť sa v Moskve so Zelenským. Schôdzka mimo ruskej metropoly by podľa Peskova mala zmysel len v prípade finalizácie procesu vyriešenia konfliktu na Ukrajine. Pre jeho finalizáciu, preto aby sa vojna skončila, je potrebné urobiť ešte veľa domácich úloh, dodá Peskov, ktorého cituje agentúra TASS. Rusko v utorok úspešne otestovalo novú medzikontinentálnu balistickú raketu Sarmat, informoval prezidenta Vladimíra Putina veliteľ raketových vojsk strategického určenia generálplukovník Sergej Karakajev. Raketu, ktorá môže niesť jadrové hlavice, plánuje Moskva nasadiť do bojovej pohotovosti. Do konca tohto roka, oznámil Putin. TASR o tom informuje podľa správ agentú Reuters a TASS. Nasadenie rakiet RS-28 Sarmat podľa Karakajeva výrazne posilní bojovú schopnosť ruských pozemných strategických jadrových síl. Putin uviedol, že raketa dokáže letieť nielen po balistickej dráhe, ale aj po suborbitálnej, vďaka čomu môže dosiahnuť vzdialenosť až 35 tisíc kilometrov. Údajne je tiež schopná prelomiť všetky súčasné aj budúce systémy protivzdušnej obrany. Španielský cestujúci repatriovaný z výletnej lode MV Hondius mal pozitívny test na hantavírus a má horúčku a ťažkosti s dýchaním. Je však v stabilizovanom stave, uviedlo v utorok španielské ministerstvo zdravotníctva. Svetová zdravotnícka organizácia WHO eviduje 11 prípadov nákazy, vrátane troch infikovaných osôb, ktoré zomreli. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice Sky News. Osoba španielskej štátnej príslušnosti, ktorá sa nakazila hantavírusom, je v karanténe vo vojenskej nemocnici v Madride. V rovnakej nemocnici je aj 13 ďalších Španielov, ktorých zdravotníci evakuovali v nedeľu, pričom všetci majú negatívne testy na hantavírus. Od vypuknutia nákazy na lodi Hondius zomreli traja pasažieri, holandský manželský pár a Nemka. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami. Hantavírus je endemický najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba. WHO zdôraznila, že globálne riziko pre verejné zdravie je nízke a odmieta paralely s pandémiou ochorenia COVID-19.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu vo štvrtok po jasnom ráne môžeme očakávať niekoľko hodín slnečného svitu spolu so závojovou a kopovitou oblačnosťou. Na severozápade sa po obede a večer môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Miestami zosilnie južný vietor, denné teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov Celzia.

0: Informácie z národnostného života pozbierala Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Evanjelický cirkevný zbor v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov vás pozývajú na populárno-vedeckú prednášku v maďarskom jazyku, témou ktorej budú jazykové spory v slovenských cirkevných zboroch Bekešského evanjelického seniorátu. Podujatie sa uskutoční 14. mája vo štvrtok po obede o 16. hodine v zborovej sieni Evanjelického cirkevného zboru v Bekeskej Čabe na Luterovej ulici číslo 1. Prednášku v maďarskom jazyku predniesie magister Juraj Ráďanský z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku a katedry slovenských filológií Univerzity filozofickej fakulty ELTE. Program moderuje Bence Püškiriker, predseda Čabianskej organizácie Slovákov a spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. V sobotu 16. mája sa uskutoční v poradí 16. výstup na Pilíš pod mottom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Pilíšskú túru Memoriál Juraja Migaša usporiadajú Združenie pilíšskych Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš. Program začína o 9. hodine otvorením 4. výstavy slovenských maliarov, potom nasleduje kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migaša v Mlynkoch. O 10. hodine sa začína výstup na Pilíš a o 13. hodine bude priviazanie stužiek priateľstva pri rozhľadni svätého Eusebia. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, vás pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok. Podujatie sa uskutoční v sobotu 16. mája v Sarvaši v múzeu Samuela Tešedíka. Program začína o 10:30, keď podujatie otvorí riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Ondrej Čaba a Sody. Potom vystúpi citarová skupina Slovenskej základnej školy a detská spevácka skupina Jelenček. Po pozdravoch nasledujú odborné prednášky na tému uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisnej zbierke. Účastníkov po obede čaká prehliadka Slovenského oblastného domu na ulici Kalvína číslo 1, ako aj návšteva školskej záhrady, ktorá sa nachádza vedľa oblastného domu. V nedeľu 17. mája zavíta amatérská zložka Slovenského divadla Vertigo do Dabašu Šáre. Predvedú veselú hru Zuzany Kryškovej s názvom Ako sa nebáť hadov, dramaturgia Daniela Onodiová, režia Margit Garajský. Hrajú Miroslava Kováčová, Dóri Šebők, Mária Tótová, Ildika Zaluska a Čaba Lampert. Predstavenie sa začína po obede o 17. hodine v Pútnickom a spoločenskom dome v Dabaši Šáre na ulici Manteleky číslo 8. Vstup na podujatie je voľný. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jožefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. V Bekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram kabelku.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Ešte raz pozdravujem vás, milé poslucháčky, pri počúvaní našej pravidelnej rubriky. Ako sme už spomenuli, v dňoch 19. až 22. marca sa na centrálnom sídle Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Priniesla pohľad na postavenie žien v historickom i súčasnom kontexte života slovenských komunít v zahraničí. Podujatie sa realizovalo v organizácii kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Nadlaku Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku a s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatie nadviazalo na tradíciu udeľovania ceny Ondreja Štefanka, významného literáta a osobnosti dolnozemskej kultúry, ktorej slávnostné odovzdávanie bolo súčasťou otváracieho programu konferencie. Organizátori magister Pavel Hlásnik a magisterka Ľudmila Šomráková zdôraznili, že cieľom konferencie nebolo iba prezentovať historické výskumy, ale aj reflektovať aktuálne spoločenské procesy a výzvy, ktorým čelia dolnozemské slovenské komunity. Práve ženy v nich zohrávajú nezastupiteľnú úlohu, či už v oblasti kultúry, vzdelávania, organizácie kultúrneho života alebo uchovávania národnej identity. O našich osobnostiach hovorili predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, bývalá riaditeľka slovenskej školy v Bekeskej Čabe Edita Pečeňová, Bence Pišky-Liker, ale aj profesor Miroslav Kmeď. Medzi referujúcimi nechýbali významné osobnosti ako napríklad profesor Ján Botík, profesorka Jarmila Hodoličová, ale aj mladší výskumníci a kultúrni pracovníci z viacerých krajín. Svojimi príspevkami zaujali aj napríklad Mária Katarína Hrkľová, Anna Sečová, Pintírová aj Gabriel Lukáč. Program konferencie bol tematicky veľmi pestrý. Príspevky sa venovali napríklad otázkam postavenia žien v samospráve a kultúrnych inštitúciách, feminizačným procesom v slovenskej vojvodinskej kultúre či úlohe žien v národnostnom živote v 21. storočí. Pozornosť sa sústreďovala aj na významné ženské osobnosti dolnozemského prostredia, ako boli Anna Ištvánová, Anna Tomanová-Maková, Mária Majavcová, Anna Divičanová či Gabriela Hamranová. Osobitný priestor dostali aj príspevky zamerané na literatúru, umenie a kultúrnu pamäť, napríklad reflexia tvorby Evy Fabianovej, analýza diela Jarmily Hodoličovej či prezentácie o živote a pôsobení osobností ako Mira Brdková, Mária Gašková alebo Dagmar Mária Anoka. Nechýbali témy venované vzdelávaniu a spoločenskej angažovanosti žien, napríklad úloha učiteliek v komunitnom živote alebo ich podiel na rozvoji kultúrnych a zdravotníckych aktivít. Konferencia ponúkla nielen priestor na odbornú diskuziu, ale aj na výmenu skúseností a inšpirácií medzi účastníkmi. Nadlak sa na niekoľko dní stal miestom stretnutia tých, ktorým záleží na minulosti, prítomnosti i budúcnosti dolnozemských Slovákov. Závery podujatia zároveň potvrdili, že ženy predstavujú dominantnú zložku verejnej sféry a kultúrno-osvetového života dolnozemských Slovákov. Ich aktivity a angažovanosť zásadne ovplyvňujú podobu komunitného života, pričom sa ukazujú ako kľúčové nositeľky kultúrnej komunity aj iniciátorky spoločenských zmien. Organizátori podujatia opäť potvrdili svoju vysokú organizačnú úroveň a profesionalitu, ktorá sa prejavila v plynulom priebehu konferencie i starostlivom zabezpečení všetkých jej častí. Mimoriadne oceňovaná bola aj ich ústredovosť a pohostinnosť, vďaka ktorým sa účastníci cítili príjemne a vítane. Práve táto kombinácia odbornej kvality a ľudského prístupu prispieva k tomu, že sa mnohí z nich na podujatie pravidelne a radi vracajú.
Milí poslucháči, dnes i v ďalších stredajších reláciách v rámci magazínu pre ženy budeme pokračovať rozhovormi, ale aj prednáškami, ktoré na konferencii odzneli. S predsedničkou občianskeho združenia Dotyk ľudskosti Máriou Katarínou Hrkľovou a generálnou riaditeľkou Slovenskej národnej knižnice Evou Augustinovou si pripomenieme mimoriadne ženy, ako boli Katarína Melegová-Melichová a Gabriela Hamranová. Príjemné počúvanie.

0: Mária Katarína Hrkľová. S akými dojmami odchádza z konferencie? Ústrednou témou boli významné ženy na prelomu tisícročia. Vy ste väčšinu tých žien spoznala.
1: Máte pravdu v tom, že vlastne koncom 90. rokov a rokov na prelome tisícročí, čiže je to viac ako 30 rokov, sa venujem problematike zahraničných Slovákov, kde Dolná Zem naozaj patrí k tým najdôležitejším v mojom živote. A samozrejme, ako žena som spoznala mnohé ženy vo všetkých komunitách Dolnej Zemi, či ide o Rumunsko, Srbsko, Maďarsko, Chorvátsko. Začnem Maďarskom, pretože na počiatku mojej práce so zahraničnými Slovákmi som bola referentkou pre Slovákov v Maďarsku, kde som poznala a spolupracovala s významnými ženami, počnúc Ankou Ištvánovou, Erzsikou Ancsínovou, Helenkou Somogyijovou, Editkou Pečeňovou. Poznala som Etelku Rybovú, súčasnú predsedničku celoštátnej samosprávy, Alžbetu Račkovú. Mojou vzácnou priateľkou bola, je a dúfam, že aj bude Zenta Dožová, novinárka a tak ďalej a tak ďalej. Čiže poznala som nielen prácu

že bola vybratá táto téma. Podobne je to aj medzi Slovákmi v Srbsku vo Vojvodine, kde ozaj Katarína Melegová, Melichová, Anna Tomanová, Viera Boldocká a mnohé ďalšie ženy predstavujú takú chrbtovú kosť toho dolnozemského sveta. Nie je tomu inak ani v Chorvátsku, kde Branka Baxa, Sandra Králič a tak ďalej tiež významne prispievajú k tomu svetu dolnozemskému, pretože spomeňme si, nikdy sa nehovorí otcovská reč, ale vždy sa hovorí materinská reč. Čiže materinská reč je tá reč, ktorú majú naše deti, naši potomkovia od matiek. Matky sú vlastne prvými jazykovedkyňami, ktoré bez toho, aby mali často pedagogické vzdelanie, dokážu naučiť svoje deti, svojich žiakov slovenčine a v nej prebýva tá slovenskosť, o ktorej sa tak často hovorí. Som preto veľmi rada, že tohoročná konferencia sa venuje ženskému elementu. Samozrejme, že v niektorých príspevkoch odzneli aj historické fakty, ale som veľmi rada, že naozaj konferencia sa venovala ženám z konca minulého a začiatku tohto storočia, ktorých bohužiaľ s mnohými sme sa už rozlúčili, už sú na nebesiach, ale mnohé aktívne žijú a pracujú v prospech svojich komunít.

0: Aj naďalej sa rozprávam s Máriou Katarínou Hrkľovou a v ten čas sme v Nadlaku na medzinárodnej konferencii. Ústrednou témou bola úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí.
1: Keď sa nad tým zamýšľame, tak je tu aj mladá generácia žien, ktorá či už ako učiteľky, ako kultúrno-svetové pracovníčky, ako funkcionárky, ako literárne a novinársky činné ženy pracujú v prospech svojich komunít. Obdivuhodné je najmä to, že okrem spomínanej práce pre komunitu sú to matky, manželky, ktoré potrebujú aj svoj pokoj pre svoje rodiny a v rodinách vytvárajú to nenahraditeľné kúzlo slovenského života. Ja pevne verím, že aj táto konferencia bude prispievať k tomu, aby si vôbec dolnozemská spoločnosť ako taká uvedomila význam tých žien. Pretože bez nich by sa ťažko udržala tá slovenčina už pomaly viac ako 300 rokov v Maďarsku a pomaly 300 rokov, 200 a viac rokov na dolnozemských priestoroch. Ja pevne verím, že tým, že na tejto konferencii boli aj predstavitelia slovenských orgánov, aj Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, že si budú viac všímať aj činnosť žien, že aj ženy budú častejšie oceňované, vyzdvihované, ale hlavne pripomínané. A čo je podľa mňa najdôležitejšie, že im budú vytvárané také podmienky pre prácu, aby ju mohli čo najlepšie vykonávať. Keď si spomeniem na starých mojich rodičov a na moju starú mamu, tak si myslím, že taká čeladná matka, ako bola moja stará mama v Dulovciach, také čeladné matky boli tie volakedajšie ženy a ich šikovnosť, pracovitosť sa preniesla až do tohto 21. storočia, ktoré nie je ľahké. Všetci vidíme okolo seba, aký je svet búrlivý. A práve matky, okrem práce, ktorú vykonávajú, sú strážkyňami pokoja a rodinných krbov.
0: Bol by to krásny koniec, ale ja by som ešte chcela trošku osobne, keďže hovoríme o ženách, o matkách. Čo vám dala vaša mama? Čo ste sa naučili od svojej mamy?
1: U nás, v našej rodine, z každej strany boli veľmi silné ženské osobnosti. Moja stará mama bola vynikajúca rozprávačka a mimoriadne energická žena. Moja matka, teda jej dcéra, sama vychovala 3 céry, z ktorých všetky sme sa veľmi dobre uplatnili v živote. A čo som si u mojej mamy mimoriadne vážila, ktorá bola ako učiteľka a riaditeľka školy, významná kultúrno-osvetová činiteľka. Vždy bola elegantná, vždy bola pripravená a napriek tomu, že bola vdova, dokázala vytvárať napríklad učebnice v tých časoch, keď bola aktívna v živote. A z druhej strany, teda z otcovej strany, stará mama bola mimoriadne tiež šarmantná, tiež vychovala 4 deti. A všetky tieto ženy sa dokázali prebiť životom tak, že nám, ďalšej generácii, nechali nie že odkaz, ale tiež tak neohrozene kráčali životom. Však staré mamy prežili 2 vojny. Moja mama prežila 2. svetovú vojnu a sama ako vdova som hovorila, že vychovala 3 deti, 3 céry a v nej sme videli, že napriek všetkej nepriazni osudu dá sa ísť životom aj s úsmevom na tvári, s pochopením pre iných ľudí. A keďže bola vdova a učila na malej škole, tak som zistila po mnohých rokoch, keď už moja mama dávno nežila, že spomínajú na ňu ako nielen ako učiteľku, ale aj takú organizátorku z takého spoločenského života, ale aj takých kulinárskych zákuskov a jedál, pretože ona chodila na učiteľský ústav, kde učili mníšky, vincentky a tie ich tak pripravili do života, že na okolí tej osady, kde učila okoličná na ostrove osada Štúrova, to je v Komarianskom okrese, do dnešného dňa spomínajú, že pani učiteľka Papová nás naučila robiť vtačie mlieko a závin a roládu s marhuľovým džemom. A to tak človeku dobre padne, že po mnohých, mnohých rokoch sa ešte dospomínajú takéto zázraky života, ktoré zostali v pamäti ľudí.
0: Na konferencii v Nadlaku som sa rozprávala s Máriou Katarínou Hrkľovou. Po pesničke si pustíme záznam jej prednášky, ktorú venovala spomienke na Katarínu Melegovú Melichovú, ktorá bola významnou predstaviteľkou vojvodinských Slovákov.

Vážení priatelia, prv ako začnem so svojím príspevkom, dovolte, aby som jednou vetou doplnila do Valiho príspevok o etnogastre. Keďže sme na Štefankovskej konferencii, dovolte, keď sme tam prišli, ja som mala také výčitky svedomia, že čo povie Štefanko na takéto podujatie, že etno a gastro, tak som povedala, vieš, Ondri, taký ťažký intelektuál ako si ty, ja neviem, či budeš ti súhlasiť s takýmto podujatím. A veľký Štefanko povedal, Duška moja, aj ťažký intelektuál potrebuje jesť. Teraz dovolte, aby som sa venovala téme, ktorú som si síce vybrala, ale je pre mňa dosť ťažká, pretože hovorí o mojej 30 rokov trvajúcej priateľke Kataríne Melichovej. Takže je to obsiahlejší príspevok, ja ho skôr okomentujem, ako predniesiem. Vojvodinskou i celodolnozemskou osobnosťou na prelome 2000 ročí veľkou ozdobou vojvodinskej slovenskej society je Katarína Melichová. Preskočím životopisné údaje, budú v zborníku. Keďže môj príspevok sa volá S láskou k svojeti, tak vieme, že svojeť je vlast, domovina či otčina, milovaný kraj, kde sa človek narodil a ktorej venoval, alebo ktorému venoval svoje životné a intelektuálne sily. Svojeťou Kataríny Melichovej je nielen Petrovec detstva a žitia, ale do svojetie široké srdce prenieslo slovenskú vojvodinu a celý slovenský svet. Emblematická osobnosť Melichovej, vďaka odvahe, inteligencii, kultúrnemu rozhľadu, manažerským schopnostiam, priekopníckému duchu, sa v priebehu rokov stáva jednou z najvplyvnejších a najvýznamnejších vodcovských osobností vojvodinských Slovákov druhej polovice 20. a prvých decénií 21. storočia. Životný príbeh Kataríny sa rozvíjal od mladosti do nevídaných rozmerov bohatého a plodného života. Jej intelektuálny horizont obsiahol takmer všetky oblasti života vojvodinských Slovákov s presahom na celú slovenskú dolnozemskú komunitu. Vdýchla život nepremernému množstvu kultúrno-prezentačných podujatí, publikáciám, konferenciám, aktivitám najrozličnejšieho druhu, nezabúdala na deti a mládež vojvodiny, ktorej predkladala vízie slovenskej budúcnosti vo vzdelávaní. Pripomeňme si veľmi stručne aktivity tejto nevšednej dolnozemky. Už ako mládežníčka moderovala programy kultúrnej jesene, ďalej pôsobila ako novinárka, publicistka, prekladateľka, herečka, recitátorka, kultúrna a spolková dejateľka. Pracovala v rádiu Nový Sad, vydávala CD nosiče, ďalej pôsobila v slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu v týždenníku Hlasu, v mládežníckom časopise Vzlet. Dve obdobia pôsobila ako riaditeľka Domu kultúry v Banskom Petrovci. Pre televíziu Nový Sad preložila do srbčiny 270 slovenských a českých filmov a do slovenčiny viac ako 40 filmov srbských. Spolupracovala aj s rádiom Twist v Slovenskej republike. Bola šéfredaktorkou dvojjazyčných obecných novín Naša reč a zostavovateľka Národného kalendára. Prácu v médiách umocnila založením asociácie spolkových slovenských lokálnych médií vo Vojvodine. Po mnohé roky bola členkou či predsedničkou najrozličnejších porôd a zanietenou organizátorkou viacerých súťaží. Od roku 1969 sa aktívne venovala ako herečka divadlu, VHV, scenáristka, recitátorka, pracovala ako tajomnička troch scén divadla VHV. Dve funkčné obdobia bola členkou predsedníctva Zväzu ochotníckych divadiel Vojvodiny. Spolupracovala s významnými režisérmi, už sme počuli, že účinkovala tiež vo filme Mišo režiséra Jana Makana. V rokoch 2014-2018 Melegovú Melichovú zvolili za predsedničku Výkonnej rady Národnostnej rady slovenskej menšiny v Srbsku. Pôsobila ako podpredsednička výboru pre kultúru, potom pre výbore, vo výbore pre informovanie
a významná bola aj jej práca v Svetovom združení Slovákov v zahraničí a v Matici slovenskej, kde zastávala funkciu predsedničky Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej a od roku 2022 bola jej čestnou predsedničkou. Výrazným obdobím jej života boli matičné roky. Tuto spomínam, že pôsobila ako predsedníčka miestneho odboru Matice v Petrovci a v roku 2009 z dôverov jej mimoriadne organizačné schopnosti hlbokú znalosť kultúry a tradície vojvodinských Slovákov ako prvú a do dnešných dní jedinú ženu v histórii Matice slovenskej v Juhoslávii od roku 1932 zvolili za predsedníčku Matice slovenskej v Srbsku. Na čelo Matice slovenskej v Srbsku bola zvolená osobnosť, ktorej záujmy komunity boli záležitosťou jej života a srdca a v roku 2013 ju opäť zvolili na čelo tejto organizácie. A zároveň bola jedinou predsedníčkou Matice, ktorá pôsobila dve volebné obdobia.

1993. sa založil v Petrovci Festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Spievaj, že si spievaj, ktoré Katarína podporovala. V 97. hudobnička Kvetoslava Benková založila Festival vážnej hudby Jarné nôty. Pod gestiou Kataríny Melichovej sa uskutočňovali literárne večierky, netocké večierky, jubilantov. Členovia Matice sa aktívne podielali na dňoch Petrovca. K najvýznamnejším podujatiam miestneho odboru, ale aj Matice slovenskej Srbsku však patrili slovenské národné slávnosti a prípravy a ich realizácie sa Melichová Melichová aktívne zúčastňovala nielen ako organizátorka, ale aj ako režisérka či scenáristka. Za všetky si spomeňme rok 2022, kde predsedníčka MOMS Petroviec na okrúhlom stole predniesla príspevok žiaduci návrat k matičným koreňom a na zhromaždení Matice slovenskej v Srbsku bol uvedený dokumentárny film pod názvom Kto za pravdu horí k 30. výročiu obnovených slovenských národných slávností scenáristky a režisérky Kataríny Melichovej. Prijímala dôsledne každú prezentáciu kultúrnych hodnot obvodinských Slovákov a vďaka jej obrovskému úsiliu sa vo vydavateľstve činnosti Matice slovenskej v Srbsku podarilo vydať 41 kníh, je redaktorkou ďalších troch kníh. Miestny odbor Matice slovenskej počas jej pôsobenia vydal viac ako 6 kníh a viac ako 20 ročníkov časopisu Náš život. Samotná Melichová Melichová vydala publikácie ako Minulosť dneška pri príležitosti výročia spoločnosti Pavla Jozefa Šachtu v Novom Sade, 25. výročiu festivalu Vážnej hudby Jarnej nôty, je zastavovateľkou zborníku o spolku Žijem v Petrovci Zlatá niť v ruke ženy, po stopách petrovských matičiarov a ďalšie. Prejavovala veľký záujem aj o dobové pramene, významné sú jej práce z kultúrnej histórie a snažila sa s úspechom propagovať kultúrne dejiny vojvodinských Slovákov. Vytvorila dokumentárny film 275. výročiu prisťahovania Slovákov do Petrovca o jubilantov zakoretených v slovenskosti.

0: teraz hovorím pár slov o rodine, ktoré si prečítate v publikácii. S charizmatickou ženou, matkou, spolkovou činiteľkou, novinárkou, prekladateľkou, všestrannou spolkovou činiteľkou som spolupracovala 30 rokov. Naša spolupráca prerástla vo vzácne priateľstvo. Mali sme spoločné videnie sveta, spoločné sny, vízie. Jej elegancia, noblesa, šarm, obrovská šírka, zaujímavá intenzita práce i zaradili k nehodnujúcim osobnostiam slovenskej dolnej zeme. Naša spolupráca sa prehlbila po založení občianskeho združenia do tej ľudskosti, kde okrem účasti folklórnych súborov a detských folklórnych súborov zo Srbska na južnoslovenských detských a mládežnických slavnostiach v Tulovciach zabezpečovala účasť mladých vojvodiancov aj na ďalších podujatiach. Teraz citujem niektoré jej myšlienky. Zabezpečovala účasť folklórnych súborov na podujatí Slováci Slovákom v Piešťanom v Spišskej Novej Vsi, ktoré sme organizovali. So všetkou vehemenciou zabezpečovala finančné prostriedky pre účasť folklórnych súborov zo Srbska na dňoch školy v Svetom Petre a spolupracovala aj s predstaviteľmi obce. Počas jej pôsobenia naši členovia dostávali pozvania na najrozličnejšie podujatia. Nielen na famózne slovenské národné slávnosti v Banskom Petrovci, ale aj spomienkové večery, konferencie, súťaže, ako boli napríklad večer na počas Jana Siráckého a podobne. Dostali sme pozvanie aj na okrúhly stôl zachovania slovenskosti a ďalšie. Spoločne sme prezentovali vydavateľské počiny Matice slovenskej v Srbsku a Momsu Petrovec na bibliotekách v Bratislave. Do plného rozkvetu života Kataríny Melegovej-Melichovej zasiahla neľútostná a krutá choroba. Ale ona sa nevzdávala. Nezdolná ďalej pracovala tvrdo, dokázala zrealizovať veľkolepé diela s nekonečnou odovzdanosťou k svojmu životnému poslaniu, niesla svoj ťažký údel. Nikdy sa nesťažovala. Jej úžasný svet citov a záujmov sme obdivovali a pomáhali sme jej, ako sme vedeli. Vzácny čas, ktorý jej osud dožičil, využívala do posledných chvíľ. Otvárala nové horizonty svoje tivo vojvodine a na celej slovenskej dolnej zemi. Prekonať najťažšie životné chvíle jej pomáhal intenzívny kontakt s ľuďmi doma, v dolnozemských komunitách či na Slovensku. Tvorila fascinujúce texty, nádherné podujatia, stretnutia s priateľmi a po dlhý čas bojovala o každú minútu, hodinu, dni, týždne, mesiace pre svoje deti a obohacujúcu prácu. Čas začal pracovať voči nej. Trávila ho pobytný v nemocnici, ale naďalej ako predsednička Momsu Petrovec pokračovala v otváraní nových perspektív pre svojich. V roku 2022 vydala jedinečné dielo Po stopách petrovských matičiarov, kde aj naše občianske združenie prispelo pozdravom. Citujem to. Prišiel smutný septembrový deň 19. septembra 2025 a vzácnej dolnozemskej osobnosti, matke, manželke, spolkovej činiteľke, novinárke, editorke, herečke, recitátorke, vedecko-výskumnej pracovníčke, autorke, dotoklo šlachetné srdce. Smutná správa letela dolnozemským a slovenským svetom. Dotkla sa rodiny, priateľov, spolupracovníkov. Čierny flór zahabil naše srdcia a mysel. Do medzihviezdného priestoru odišla Katarína Melegová-Melichová, činná pre svoje s perom v ruke do posledného dýchu. Však ešte na slovenskej národnej slávnosti v auguste 2025 pripravila otvárací program pod sa ušľachtilým činom a rokom. My, ktorí sme ju mali radi, sme s úžasom počúvali smutnú správu a 19. septembra 2025 sme prichádzali na Petrovský cintorín, aby sme vzdali úctu nenahraditeľnej žene na ceste do večného žitia. Za pozoruhodnú, bohatú a kultúrnu činnosť bola Katarína Melegová-Melichová ocenená mnohými uznaniami a vyznamenaniami. do roku 2014 ďakovným listom prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, v tom istom roku najvyšším ocenením lokálnej samosprávy cenou obce Bátsky Petrovec, cenou Ondreja Štefanka, zlatou medailou Matice Slovenskej, cenou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V roku 2019 dostala cenu Prokultúra Slováka za prínos v audiovizuálnej tvorbe a v roku 2023 cenu Milana Rastislava Štefánika. Dobrá značka KMM, ako sme Katarínu Melichovú volali, však zostáva dobrou značkou aj do čias budúcich. Jej hlboké vlastenectvo, láska k svojeti, ohromné dielo je odkazom pre ďalšie generácie dolnozemských Slovákov. Verím s nádejou pre budúcich, že bohatstvo jej života bude inšpiráciou nasledovania hodných činov. Spolu so Zlatkom Klátikom si myslím, tam sa všetky línie stretávajú v jedinom ohnivom blesku, v dobrom sne, a teda strome, ktorý je jedno a všetko, a najvyšší čas je čas dnešný. A naozaj, dnešný čas je časom, aby sme vzali hold jednej z najväčších osobností vojvodinských Sloveniek, veľkú a trvalú úctu, aby náš hlboký žiaľ sa pretavil nielen do neminúcich spomienok, ale aj do viery, že jej posolstvo bude živé a jej ľudský strhujúci životný príbeh bude otvárať srdcia pre veľké činy slovenských zahraničných komunít do čias budúcich. Ďakujem.
1: Počuli ste predsedničku občianskeho združenia Dotyk ľudskosti Máriu Katarínu Hrklovú, ktorá vystúpila s prednáškou pod názvom S láskou k svojeti na medzinárodnej konferencii v Nadlaku 2026, ktorej ústrednou témou bola úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí.

Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

0: Aj naďalej počúvate Kabelku, magazín pre ženy v materinskom jazyku. A pokračujeme ešte témou medzinárodnej konferencie v Nadlaku, ktorá bola v roku 2026 venovaná úlohe žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Pred mojím mikrofónom magisterka Eva Augustinová z Martina.
1: Pani riaditeľka Slovenskej národnej knižnice pricestovala do Nadlaku pri príležitosti udeľovania cien Ondreja Štefánka. Aké máte kontakty s týmto teritoriom, so Slovákmi z Dolnej zeme?
2: Odkedy to presne neviem povedať, ale je fakt už dlhá doba, odkedy poznám kolegov z Demokratického zväzu, pretože sme tu chodili častokrát s kolegyňami, ktoré sa venujú spracovaniu zahraničných Slovaciek práve v Slovenskej národnej knižnici. A táto téma sa teda bytostne dotýka nielen tu Slovákov v Rumunsku, ale na celej Dolnej zemi, ale takisto Slovenskej národnej knižnice, pretože našou povinnosťou aj s tým, čo vyplýva nám zo zákona, zo zriadovateľskej listiny, je potrebné, aby sme spracovávali tieto zahraničné Slovacika. Naša knižnica má povinnosť zbierať zahraničné Slovacika, čiže ak sú autori slovacikálni, obsahovo je slovacikálny ten dokument, alebo vyšiel síce aj na území iného štátu ako na Slovensku, ale je v slovenskom jazyku, takže my tieto dokumenty všetky zbierame.
1: Máte pre nás nejaké cenné informácie, napríklad zapájanie zahraničných Slovákov do vašej činnosti alebo nejaké výzvy?
2: My máme dlhodobé kontakty nielen teda tu v Nadlaku, ale aj v Srbsku a Chorvátsku, kde vlastne okrem teda týchto zahraničných Slovaciek sa venujeme aj výskumu v oblasti historických knižných fondov. Pripravovali sme viacero výstav spolu s kolegami vlastne z Dolnej zeme, takže tie naše kontakty by som mohla povedať, že už by som ich tak zaradila do 90. rokov 20. storočia a odtedy, nevravím, že každoročne, ale veľmi často, nielen prichádzame sem na túto konferenciu, kde referujeme vlastne o tom, čo sa vyskúmalo u nás v Slovenskej národnej knižnici alebo na Slovensku vôbec, ale máme aj také kultúrne kontakty.
1: Nespomenuli ste Slovákov z Maďarska?
2: Som opomenula spomenúť, ale najmä teda Bekešská Čaba je ten priestor, kde sme zvykli chodiť a kde robíme výskum. Nie je to len zahraničné Slovacika ako také, ale tieto komunity dolnozemské majú vzácne aj historické knižné zbierky a tým, že sa venujeme aj spracovaniu 18. a 19. storočia, boli pripravené významné bibliografie z tohto obdobia. A ja sama som autorkou bibliografie 18. storočia a chodila som sem na výskum. A našli sa tu unikátne diela, ktoré už dneska, slovacikálne diela, ktoré už dneska na teritoriu, teda na území Slovenska nie sú a sú zachované len na Dolnej zemi.

0: Aj naďalej hovorí riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Eva Augustinová z Martina.
1: Ja som sa veľmi potešila, že mi dovolili mať túto tému, ktorú mám, pretože mojou témou je pani Gabriela Hamranová, ktorá nás žiaľ opustila pred 2 rokmi, ale ona bola tou kľúčovou postavou Slovenskej národnej knižnici, ktorá sa zahraničným slovacikám venovala. A ja viem, že tá téma, ktorá je, sa nevzťahuje priamo na Slovensko, ale skôr na dolnozemské ženy, ale ja si veľmi vážim, že mi dovolili predniesť teda taký spomienkový príspevok práve na život a dielo pani Gabriely Hamranovej, ktorá skutočne bola oddaná telom a dušou výskumu zahraničných Slovácik práve v tomto prostredí. Ja som nazvala aj tú tému, že dolnozemská Gabriela Hamranová, v úvodzovkách dolnozemská, pretože ona si veľmi vážila túto komunitu, bola jej veľmi oddaná a takmer celý profesijný život, viac ako 30 rokov sa aj tejto problematike venovala a aj vďaka nej máme v Slovenskej národnej knižnici 17 000 zahraničných Slováci, ktoré ona spracovala, tak som si myslela, že toto bude priestor, aby sme jednoducho spoznali jej prácu. Oni ju poznajú samozrejme, pretože chodila po tých komunitách, ale myslím si, že treba jej zdať úctu aj týmto, dúfam, že aj týmto mojim príspevkom.
0: Hovorila riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Eva Augustinová z Martina, ktorá sa zúčastnila medzinárodnej konferencie v Nadlaku. V tomto roku 2026 sa nosnou témou sympózia stala úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Kabelku pre tento okamih uzatváram, milé poslucháčky. Teším sa na stretnutie s vami opäť o týždeň.

0: A naše vysielanie v materinskom jazyku ešte pokračuje. Zopakujme si správy pri mikrofóne Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Nová maďarská vláda vedená premiérom Péterom Maďarom v utorok v Národnom zhromaždení zložila prísahu. Skončil sa tak mandát 5. vlády Viktora Orbána, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Zasadnutie parlamentu malo jediný bod programu zloženie prísahy členov nového kabinetu. Péter Maďar predstavil poslancov ministrov svojej vlády. Premiér zároveň oznámil, že 4 ministerstva budú mať kľúčovú úlohu pri zmene režimu, ktorú ohlásil, a preto ich šéfovia dostanú v rámci kabinetu právo veta. Týka sa to rezortov financií, zdravotníctva, školstva a záležitostí detí a spravodlivosti. V praxi tak môžu mať mimoriadne silnú právomoc pri rozhodnutiach kabinetu. Ministri si následne v Šandorovom paláci prevzali od prezidenta Tamáša Šujoka menovacie dekréty. Veľká Británia v utorok oznámila, že do medzinárodnej obrannej misie zameranej na zabezpečenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive poskytne autonómne zariadenia na vyhľadávanie mín, systémy na boj proti dronom a stíhačky Typhoon. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a DPA. Britský minister John Healey to oznámil počas virtuálneho samitu s ministrami obrany z viac ako 40 štátov zapojených do misie, ktorá sa podľa neho spustí, keď to podmienky dovolia. Súčasťou britskej časti misie bude autonómna technika na vyhľadávanie a zneškodňovanie mín, vysokorýchlostné autonómne bezpilotné člny Kraken na sledovanie, identifikáciu a zneškodňovanie potenciálnych hrozieb a stíhačky Typhoon na vzdušné hliadky. Ministerka financií Rachel Reevesová na financovanie tohto balíka schválila sumu 115 miliónov libier. S cieľom dosiahnuť pokrok v urovnaní konfliktu na Ukrajine sa už urobilo množstvo práce, avšak je prískoro hovoriť o konkrétnom dátume. V utorok to na briefingu vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správy agentúry TASS. Peskov ďalej uviedol, že humanitárne prímerie, ktoré trvalo od 9. do 11. mája, sa skončilo a špeciálna vojenská operácia pokračuje. Zároveň však poznamenal, že zastaviť sa môže kedykoľvek. V zápätí potom, ako režim v Kyjeve a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zoberú na seba zodpovednosť a urobia potrebné rozhodnutie. Aké rozhodnutia je potrebné prijať, Kyjev dobre vie, povedal Peskov. Hovorca Kremľa zopakoval, že Putin je kedykoľvek pripravený stretnúť sa v Moskve so Zelenským. Schôdzka mimo ruskej metropoly by podľa Peskova mala zmysel len v prípade finalizácie procesu vyriešenia konfliktu na Ukrajine. Pre jeho finalizáciu, preto aby sa vojna skončila, je potrebné urobiť ešte veľa domácich úloh, dodá Peskov, ktorého cituje agentúra TASS. Rusko v utorok úspešne otestovalo novú medzikontinentálnu balistickú raketu Sarmat, informoval prezidenta Vladimira Putina veliteľ raketových vojsk strategického určenia generálplukovník

0: prostriedky súčasné aj budúce systémy protivzdušnej obrany. Španielský cestujúci repatriovaný z výletnej lode MV Hondius mal pozitívny test na hantavírus a má horúčku a ťažkosti s dýchaním. Je však v stabilizovanom stave, uviedlo v utorok španielské ministerstvo zdravotníctva. Svetová zdravotnícka organizácia WHO eviduje 11 prípadov nákazy, vrátane troch infikovaných osôb, ktoré zomreli. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice Sky News. Osoba španielskej štátnej príslušnosti, ktorá sa nakazila hantavírusom, je v karanténe vo vojenskej nemocnici v Madride. V rovnakej nemocnici je aj 13 ďalších Španielov, ktorých zdravotníci evakuovali v nedeľu, pričom všetci majú negatívne testy na hantavírus. Od vypuknutia nákazy na lodi Hondius zomreli traja pasažieri, holandský manželský pár a Nemka. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami. Hantavírus je endemický najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba. WHO zdôraznila, že globálne riziko pre verejné zdravie je nízke a odmieta paralely s pandémiou ochorenia COVID-19.
1: Počasie.
0: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu vo štvrtok po jasnom ráne môžeme očakávať niekoľko hodín slnečného svitu spolu so závojovou a kopovitou oblačnosťou. Na severozápade sa po obede a večer môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Miestami zosilnie južný vietor, denné teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov Celzia.

0: Informácie z národnostného života od Ildiko Makajovej.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Evanjelický cirkevný zbor v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov vás pozývajú na populárno-vedeckú prednášku v maďarskom jazyku, témou ktorej budú jazykové spory v slovenských cirkevných zboroch Bekešského evanjelického seniorátu. Podujatie sa uskutoční 14. mája vo štvrtok po obede o 16. hodine v zborovej sieni Evanjelického cirkevného zboru v Bekeskej Čabe na Luterovej ulici číslo 1. Prednášku v maďarskom jazyku predniesie magister Juraj Ráďanský z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku a katedry slovenských filológií Univerzity filozofickej fakulty ELTE. Program moderuje Bence Piškiliker, predseda Čabianskej organizácie Slovákov a spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. V sobotu 16. mája sa uskutoční v poradiu 16. výstup na Pilíš pod mottom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Pilížskú túru Memoriál Juraja Migaša usporiadajú Združenie pilížskych Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš. Program začína o 9. hodine otvorením 4. výstavy slovenských maliarov, potom nasleduje kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migaša v Mlynkoch. O 10. hodine sa začína výstup na Pilíš a o 13. hodine bude priviazanie stužiek priateľstva pri rozhľadni svätého Eusebia. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, vás pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok. Podujatie sa uskutoční v sobotu 16. mája v Sarvaši v múzeu Samuela Tešedíka. Program začína o 10:30, keď podujatie otvorí riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Ondrej Čaba a Sody. Potom vystúpi citarová skupina Slovenskej základnej školy a detská spevácka skupina Jelenček. Po pozdravoch nasledujú odborné prednášky na tému uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisnej zbierke. Účastníkov po obede čaká prehliadka Slovenského oblastného domu na ulici Kalvína číslo 1, ako aj návšteva školskej záhrady, ktorá sa nachádza vedľa oblastného domu. V nedeľu 17. mája zavíta amatérská zložka Slovenského divadla Vertigo do Dabašu Šáre. Predvedú veselú hru Zuzany Kryškovej s názvom Ako sa nebáť hadov, dramaturgia Daniela Onodiová, režia Margit Garajský. Hrajú Miroslava Kováčová, Dóri Šebők, Mária Tótová, Ildika Zaluska a Čaba Lampert. Predstavenie sa začína po obede o 17. hodine v Pútnickom a spoločenskom dome v Dabaši Šáre na ulici Manteleky číslo 8. Vstup na podujatie je voľný. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jožefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. V Bekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi.

0: a na záver vás upozorníme na aktuálne výzvy, číta Iveta Hruboňová.
1: Slovenská samospráva Pešťanskej župy vypisuje súbeh na spoluorganizovanie slovenskej kultúrnej činnosti. Maximálna podpora na jeden projekt je 100 000 forintov. Termín zaslania konkurzných prác 31. maj 2026. O podporu na spoluorganizovanie s jednou podanou prácou sa môžu uchádzať miestne slovenské samosprávy Pešťanskej župy. V obciach so školou, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, môžu súbeh podať aj školy. V obciach, kde oslavujú slovenské kultúrne telesa okrúhle jubileum, môžu podať žiadosti aj skupiny alebo slovenské samosprávy v mene kultúrneho telesa. Cieľom súbehu je podpora slovenských kultúrnych programov, ktoré sa uskutočnia v období od 10. júna do 30. novembra tohto roku. Žiadosť o podporu treba podať v slovenskom jazyku v elektronickej forme na e-mailovú adresu koharit@peshtmede.hu. Formuláre k žiadosti môžete získať u predsedničky Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Alžbety Klimásovej. Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku uverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o podporu slovenskej národnosti v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2026. Finančná podpora sa poskytuje na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. Verejnoprospešná nadácia podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára do 31. decembra tohto roku. Žiadosti na podporu projektov môžu podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie a miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 400 000 forintov. Žiadosti treba zaslať do 26. mája. Vzhľadom na to, že suma požadovaných dotácií z roka na rok viacnásobne presahuje možnosti nadácie, verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku nepodporí nákup technických zariadení, výlety a podobné aktivity. Nadácia nepodporí ani inak nesmierne dôležité tábory, jednak zo spomenutého dôvodu a preto, lebo usporiadanie národnostných detských táborov maďarská vláda prostredníctvom správy fondov Gábora Betlena aj v tomto roku podporuje zvýšenými sumami. Žiadosti spolu s prílohami treba zaslať elektronickou poštou na adresu full@t-online.hu aj v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom žiadateľa na poštovú adresu tajomníka verejnoprospešnej nadácie Imricha Fula 2098 Piliš-Szentkereszt, Forrás ulica 71. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: A je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Milí poslucháči, počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracovala redaktorka správ Ildiko Makajová. Za zvuk zodpovedal technický majster Naď Gábor. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Majte pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetische Gemüter. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny májový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich dvoch hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo sveta a slovenského národnostného života. Zajtra je už 3. májová sobota, čo znamená, že sa blíži priateľská túra na Pilíš. Pred 18 rokmi sa zo pár nadšencov z pilížských slovenských obcí na čele s vtedajším starostom Mlinkov Jozefom Havelkom a veľvyslancom Slovenskej republiky v Budapešti Jurajom Migašom rozhodli založiť národnostné podujatie, ktoré nebude postavené na kultúre, školstve alebo samosprávnom systéme, ale na voľnočasovej aktivite. Priateľskými chodničkami spolu na vrch Pilíša sa odvtedy každoročne vyberajú Slováci aj Maďari z Maďarska i zo Slovenska. Novinkou je, že na vrch sa o takomto čase vyberú aj bicyklisti na dvoch kolesách. O tom, aká bude tohtoročná túra na Pilíš, ktorá sa bude konať zajtra 16. mája, nám povie predsedníčka slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demienová.
4: Minulý rok starosta dedinky Ulany nad Žitavou nám daroval jeden kríž, pretože keď pri rozhľadni priviažame stužky, tieto stužky potom zavesíme na jeden kríž, ktorý stojí tam na vrchu Pilíša, ale ten je už troška starý, ošúchaný kríž, takže oni majú v dedine drevorezbára a nám slúbil, že nám spravia jeden krásny kríž, ktorý tam môžeme postaviť, posvetíme tento kríž a dúfame, že o rok môžeme postaviť tento pekný kríž na vrchole Pilíša.
3: Potom vám priblížime atmosféru tohto podujatia, ponúkam vám totiž reprízu zvukovej montáže pripravenej z vlaňajšej 15. pilišskej túry. V druhej časti našej dnešnej relácie sa už vyberieme do slovenského Komloša, kde pred 3 rokmi usporiadal Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku odborné stretnutie pre vedúcich slovenských národopisných zbierok. Tohtoročná konferencia sa uskutoční zajtra v Sarvaši a začína sa o 10:30 v Múzeu Samuela Tešedíka. Témou prednášok bude tentokrát uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisnej zbierke. Po obede od 3. hodiny záujemcov čaká prehliadka Slovenského oblastného domu v Sarvaši a návšteva školskej záhrady. Toľko v stručnosti z obsahu našej dnešnej relácie, milí poslucháči, ak môžete, zostaňte s nami.

0: Aktuality na dnes pripravila Iveta Hruboňová.
1: Správy.
2: Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo Jevgenija Stanislavova, ruského veľvyslanca v Budapešti. Stalo sa tak v súvislosti s ruskými dronovými útokmi, ktoré na Ukrajine zasiahli aj oblasť pri hranici s Maďarskom. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o jasný príklad radikálneho obratu vo vzťahoch s Moskvou po nástupe premiéra Petera Maďara. Povedala som ruskému veľvyslancovi, že pre Maďarsko je absolútne neprijateľné, že teraz útočia na Zakarpatsko, domov maďarskej menšiny, uviedla šéfka diplomácie Anita Orbánová na sociálnej sieti po stretnutí. Zdôraznila som, že Rusko by malo robiť všetko pre okamžité prímerie a čo najskoršie mierové a trvalé ukončenie vojny, dodala. Ruská vláda sa k predvolaniu ambasádora verejne nevyjadrila. Nemecký kancelár Friedrich Merz nepríde na návštevu Slovenska, ktorú ohlasoval premiér Robert Fico, informoval o tom bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok. To, že Merz na Slovensko nepríde, spája so sobotnejšou návštevou premiéra Fica na oslavách ukončenia druhej svetovej vojny v Moskve. Fico bol jediným z lídrov krajín Európskej únie, ktorí do Moskvy cestovali. Lídri Európskej únie kritizovali Ficovú návštevu v Moskve a medzi najostrejších kritikov patril práve Merz. Britský minister zdravotníctva Wes Streeting včera podal demisiu. Podľa agentúry AP sa očakáva, že premiéra Keira Starmera vo vnútrostranickom súboji vyzve o vedúcu pozíciu v lejbristickej strane. Je už jasné, že nebudete viesť lejbristickú stranu do nasledujúcich parlamentných volieb a že lejbristickí poslanci a odborové zväzy chcú, aby sa diskusia o tom, čo bude ďalej, niesla v duchu súboja myšlienok a nie osobnosti či malicherných frakčných sporov, napísal Streeting premiérovi v rezignačnom liste. Musí to byť široká debata, musí z nej vzísť čo najlepší výber kandidátov. Tento prístup podporujem a dúfam, že ho budete podporovať aj vy, uviedol. Streeting v liste ocenil Starmerovú odvahu, štátnickosť a to, že nezatiahol Britániu do vojny proti Iránu. Streeting je prvým ministrom, ktorý podal demisiu po minulotýždňových komunálnych voľbách, v ktorých lejbristi utrpeli porážku. AP konštatuje, že jeho politické ambície sú dlhodobo známe a je považovaný za jedného z mála straníkov, ktorí by sa mohli pokúsiť zosadiť Starmera. Delegácie Spojených štátov a Číny počas samitu prezidentov v Pekingu diskutovali aj o možnom vytvorení bezpečnostných obmedzení pre používanie umelej inteligencie. Vo štvrtok to na okraj dvojdňovej návštevy prezidenta Donalda Trumpa v Číne povedal americký minister financií Scott Bessent. Podľa neho je nesmierne dôležité, aby si USA zachovali vedúce postavenie nad Čínou v oblasti umelej inteligencie. Údajne práve preto má Čína záujem diskutovať o bezpečnostných mechanizmoch. Nechceme brániť inováciám, našou úlohou je preto nájsť optimálny kompromis, ktorý nám prinesie čo najviac inovácií a zároveň najvyššiu úroveň bezpečnosti, uviedol minister s tým, že cieľom je vytvoriť aj protokol osvedčených postupov, ktorý zabráni zneužívaniu najvýkonnejších modelov umelej inteligencie zo strany neštátnych subjektov. Trump čínskeho prezidenta Xi Jinpinga počas rokovania označil za priateľa a v septembri ho pozval na návštevu do Bieleho domu. Prezidenta USA v Pekingu sprevádzalo niekoľko popredných podnikateľov v technologickom priemysle, vrátane šéfa Tesly a XAI Elona Muska alebo generálneho riaditeľa spoločnosti Nvidia Jensena Huanga. K rokovaniam o vytvorení obmedzení na používanie AI dochádza potom, ako nový výkonný model Claude Mythos od spoločnosti Anthropic odhalil závažné bezpečnostné chyby v rôznych systémoch. To prinútilo banky a ďalšie spoločnosti k opravám a aktualizácii softverov, aby odstránili zraniteľné miesta vo svojich sieťach.
1: Počasie.
2: Pred nami je daždivý koniec týždňa. Podľa predpovede meteorológov bude oblačno až zamračené na väčšine územia prehánky. Fúkať bude severozápadný vietor. V noci klesnú teploty na 10 až 5 stupňov a cez deň vystúpia na 15 až 20 stupňov Celzia.

0: Pokračujeme informáciami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V sobotu 16. mája sa uskutoční v poradí 16. výstup na Pilíš pod mottom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Pilišskú túru Memoriál Juraja Migaša usporiadajú Združenie pilišských Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš. Program začína o 9. hodine otvorením 4. výstavy slovenských maliarov, potom nasleduje kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migaša v Mlynkoch. O 10. hodine sa začína výstup na Pilíš a o 13. hodine bude priviazanie stužiek priateľstva pri rozhľadni svätého Eusebia. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, vás pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok. Podujatie sa uskutoční v sobotu 16. mája v Sarvaši v Múzeu Samuela Tešedíka. Program začína o 10:30, keď podujatie otvorí riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Ondrej Čaba a Sody. Potom vystúpi citarová skupina Slovenskej základnej školy a detská spevácka skupina Jelenček. Po pozdravoch nasledujú odborné prednášky na tému uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisnej zbierke. Účastníkov po obede čaká prehliadka Slovenského oblastného domu na ulici Kalvína číslo 1, ako aj návšteva školskej záhrady, ktorá sa nachádza vedľa oblastného domu. V nedeľu 17. mája zavíta amatérská zložka Slovenského divadla Vertigo do Dabašu Šáre. Predvedú veselú hru Zuzany Kryškovej s názvom Ako sa nebáť hadov, dramaturgia Daniela Onodiová, režia Margit Garajský. Hrajú Miroslava Kováčová, Dóri Šebők, Mária Tótová, Ildika Zaluska a Čaba Lampert. Predstavenie sa začína po obede o 17. hodine v Pútnickom a spoločenskom dome v Dabaši Šáre na ulici Manteleky číslo 8. Vstup na podujatie je voľný. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jožefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. Pred 35 rokmi bol založený detský umelecký súbor Harmónia v Slovenskom Komloši. Pri tejto príležitosti vás Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola pozýva na jubilejný gala program, ktorý sa bude konať 23. mája. Program začína po obede o 14. hodine v osvetovom stredisku v Slovenskom Komloši. Vstupné je 1000 forintov. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckeho zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákošského údolia. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svetú omšu celebruje farár Béla Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov.

0: Pokračujeme aktuálnymi výzvami. Slovo má najprv Iveta Hruboňová.
1: Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku uverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o podporu slovenskej národnosti v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2026. Finančná podpora sa poskytuje na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. Verejnoprospešná nadácia podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára do 31. decembra tohto roku. Žiadosti na podporu projektov môžu podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie a miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 400 000 forintov. Žiadosti treba zaslať do 26. mája. Vzhľadom na to, že suma požadovaných dotácií z roka na rok viacnásobne presahuje možnosti nadácie, verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku nepodporí nákup technických zariadení, výlety a podobné aktivity. Nadácia nepodporí ani inak nesmierne dôležité tábory, jednak zo spomenutého dôvodu a preto, lebo usporiadanie národnostných detských táborov maďarská vláda prostredníctvom správy fondov Gábora Betlena aj v tomto roku podporuje zvýšenými sumami. Žiadosti spolu s prílohami treba zaslať elektronickou poštou na adresu ful@t-online.hu aj v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom žiadateľa na poštovú adresu tajomníka verejnoprospešnej nadácie Imricha Fula 2098 Pilisch-Szentkereszt, Forrás ulica 71. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene, škola v prírode na Slovensku, súbeh pre slovenské národnostné školy. Finančnú podporu poskytla vláda Slovenskej republiky na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národností v oblasti vzdelávania a kultúry. Cieľom projektu je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov 6. až 8. ročníkov slovenských národnostných základných škôl a pre slovenských gymnazistov možnosť zdokonalovať sa v slovenskom jazyku, prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu, pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka, spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska, spoznať krajanov žiakov slovenskej národnosti z iných krajín a využívať znalosti zo slovenského jazyka vo vzájomnej komunikácii. Školy v prírode na Slovensku aj tentokrát sa uskutočnia v 4 termínoch. Prvý turnus je od 30. augusta a štvrtý od 20. septembra 2026. Súbeh musí obsahovať názov a adresu školy, požadovaný termín, počet žiakov, uvedenie ročníkov, mená sprevádzajúcich pedagógov. Termín odoslania projektov je do 26. mája. Súbehy treba zaslať elektronickou poštou na adresu e.b.ruženka@gmail.com. Prepravu autobusom z Budapešti na Slovensko a späť zabezpečuje a hradí verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Usporiadatelia školy v prírode uprednostňujú už súbehy škôl, ktoré sa pravidelne zapájajú do slovenských súťažných prehliadok. Správna rada verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku vedením školy v prírode na Slovensku poverila Ruženku Ededovú Baránekovú, u ktorej získate ďalšie informácie na telefónnom čísle 06 30 928 75 99. Podrobný súbeh nájdete aj na internetovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Zajtra je už 3. májová sobota, čo znamená, že sa blíži i priateľská túra na Pilíš. Pred 18 rokmi sa zopár nadšencov z pilišských slovenských obcí na čele s vtedajším starostom Mlynkov Jozefom Havelkom a s vtedajším veľvyslancom Slovenskej republiky v Budapešti Jurajom Migašom rozhodli založiť národnostné podujatie, ktoré nebude postavené na kultúre, školstve alebo samosprávnom systéme, ale na voľnočasovej aktivite. Priateľskými chodničkami spolu na vrch Pilíša sa odvtedy každoročne vyberajú Slováci aj Maďari z Maďarska i zo Slovenska. Túra sa pravidelne začína kladením vencov k pamätnej tabuli dnes už zosnulého Juraja Migaša na múre strediska pilišských Slovákov v Mlynkoch a otvorením výstavy obrazov, ktoré vytvorili výtvarníci zo Slovenska v tvorivom tábore na Dolnej zemi vo Veľkom Bánhedeši. Novinkou je, že na vrch sa o takomto čase vyberú aj bicyklisti na dvoch kolesách. O tom, aká bude tohtoročná túra na Pilíš, ktorá sa bude konať zajtra 16. mája, nám povie predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demienová, ktorú oslovila kolegyňa Iveta Hruboňová.
2: 16. výstup na Pilíš bude už tradičná túra na náš vrch Pilíša, ktorý symbolizuje pilišských Slovákov. Názvom tejto túry je Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Takže hlavným cieľom je aj v tomto roku, aby sme sa stretli všetci Slováci v Maďarsku, Slováci zo Slovenska, Maďari Slováci, lebo aj história nás spája, aj dnešné kultúrne, hospodárske vzťahy nás spájajú. A tu sa stretneme a cítime sa dobre vlastne spolu celý deň. Program bude tradičný. Chceli sme vlastne program ešte doplniť jedným milým prvkom. Minulý rok starosta dedinky Ulany nad Žitavou nám daroval jeden kríž, pretože keď pri rozhľadni priviažame stužky, tieto stužky potom zavesíme na jeden kríž, ktorý stojí tam na vrchu Pilíša, ale ten je už troška starý, ošúchaný kríž, takže oni majú v dedine drevorezbára a nám slúbil, že nám spravia jeden krásny kríž, ktorý tam môžeme postaviť. Samozrejme, na to potrebujeme povolenie, takže tento proces povolenia sme začali ešte v januári. Museli sme si pýtať povolenie od 7 inštitúcií, 6 prikývli na to, že môžeme postaviť, ale bohužiaľ Peštianský župný úrad životného prostredia a prírody nám nedovolil postaviť kríž, takže v tomto roku nebudeme mať nový kríž, ale priniesú nám. Takže posvetíme tento kríž pred sediskom pilišských Slovákov a potom možno o rok nám už dovolia a začneme zase tento proces. A dúfame, že o rok môžeme postaviť tento pekný kríž na vrchole Pilíša.
3: Pilišská túra je nielen pešia túra, ale môžu sa zapojiť aj bicyklisti. Ako máte skúsenosť vlastne, poriadate aj zvláštnu túru na dvoch kolesách okolo Pilíša?
2: Každý sa môže zúčastniť aj pešo, aj na bicykli. Väčšinou ľudia idú hore na Pilíš pešo. Práve preto sme vymysleli zvlášť aj cyklotúru, ktorá sa organizuje vždy v roku septembrovú sobotu, takže aj v tomto roku plánujeme usporiadať na dvoch kolesách po stopách našich predkov. Je to cyklotúra, ktorou spájame všetky pilišské obce, takže vyrazíme vlastne z Mlynkov a obídeme všetky pilišské slovenské dediny, kde nás čakajú malým pohostením, podebatujeme, pospievame si a potom sa vrátime do Mlynkov. Aj toto je takým symbolom pilišských Slovákov, že patríme spolu, stretávame sa, dobre sa cítime spolu. A je to aj preto dobrá táto akcia, lebo do tejto akcie sa zapoja aj mladší cyklisti. Čakajú nás pri tabule dediny a ideme spolu, potom nás vyprovádzajú, keď sa vraciame. Sú tam aj deti, aj dospelí, a vlastne všetky generácie sa zapoja do týchto akcií.
3: teraz teda naspäť k pilišskej túre, ktorá bude 16. mája. Máte už prihlásených zahraničných účastníkov?
2: Samozrejme, tieto priateľské dediny, ktoré sa pripojili už pred viacerými rokmi, prídu na našu túru. Taktiež príde na túru nový veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku, Pavol Pavlis. Taktiež nám slúbi, že bude pokračovať v tradícii a pohostí účastníkov dobrým gulášom. Prídu účastníci zo Slovenského raja Mlinky dedinky, Úľany nad Žitavou. Každý rok sa účastňujú aj Štúrovčania, ktorými máme dobrý vzťah. A vlastne presne ani neviem, lebo tam sa dozvieme, že z koľkých dedín prídu účastníci. Nemusia sa registrovať, takže vždy tam sa dozvieme, že odkiaľ ešte prídu turisti.
3: Takže nezostáva iné priaci, iba pekné počasie.
2: Áno, pekné počasie sme si objednali, takže dúfam, že aj v tomto roku nás bude čakať krásny slnečný deň a dobrú náradu zase každý priniesie za sebou.
1: Počuli ste rozhovor o 16. pilišskej túre, ktorá sa uskutoční zajtra, 16. mája. Podrobnosti nám o nej povedala predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demienová. Reportérkou bola Iveta Hruboňová. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám priblížime atmosféru tohto podujatia. Ponúkam vám reprízu zvukovej montáže pripravenej z vlaňajšej jubilejnej 15. pilišskej túry. Na podujati bola prítomná naša kolegyňa Karola Klausová.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: 17. mája sa opäť stretli milovníci Pilíša a turistiky z Maďarska i zo Slovenska pri stredisku pilišských Slovákov v Mlynkoch, aby sa zúčastnili jubilejného výstupu s názvom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva, 15. memoriál Juraja Migaša. Program sa začal otvorením výstavy. V kultúrnom programe zaznela ľudová hudba v podaní skupiny Uľačanka z Úľan nad Žitavou a harmonikárov. Vystúpili žiaci základných škôl z Čívu a Mlynkov. Na 15. pilišskej túre bola prítomná aj naša kolegyňa Karola Klausová.
4: Združenie pilišských Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš pozýval aj v tomto roku záujemcov na 15. tradičnú pešiu a cyklotúru Výstup na vrchol Pilíša pod názvom Memoriál Juraja Migaša spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Účastníci programu začínali s chutnými raňajkami v stredisku pilišských Slovákov, kde už skoro ráno nechýbala dobrá nálada, ako ani prežitie umeleckého zážitku vďaka výstave diel slovenských maliarov z 3. výtvarného tábora vo Veľkom Banhedeši.
5: Takto si každý rok pripomíname tradíciu Slovákov

0: sa zaslúžili o to, že slovenský duch tu v Maďarsku na Piliši stále žije. Máte podporu slovenskej vlády aj veľvyslanectva Slovenskej republiky v Maďarsku. Tento rok je významný tým, že je to 30. rok alebo rok 30. výročia podpisu zmluvy o dobrých susedských vzťahov a priateľskej spolupráci medzi Slovenskom a Maďarskom. Práve táto zmluva stabilizovala vzťahy a položila základy pre to, aby sa mohla aj slovenská menšina v Maďarsku rozvíjať.
1: Bol som tu zo pár razy, aj keď pre mňa ako toho ozajstného dolnozemčana od Vejkejskej Čaby, je to výzva za to prísť sem medzi kopce a cítiť sa tu ako doma.
2: Slovenský národnostný parlamentný hovorca Anton Pavlík.
1: Aj napriek tomu, že je to slovenské prostredie. Ja si tiež pamätám ešte pána Migaša ako veľvyslanca Joža Haverku, ktorý tu bol ako starosta dlhoročný, že ako vznikli tieto myšlienky, že si založiť dom slovenskej kultúry, aj keď svojho času v tomto mal aj prsty Imroful, ktorý vtedy bol novinárom aktívnym, ale tento dom teraz stojí a využívame ho. Svoju úlohu plní aj odtedy. Tie staré tradície a ich odovzdávanie, pestovanie je veľmi dôležité. A nemenej dôležité je, aby vznikali nové tradície, ako už tretí rok sa otvára tú výstava, ktorej materiál vzniká každoročne v dolnozemskej dedinke vo Veľkom Báhedeši. Tam manželský pár Pechovcov sa rozhodli zorganizovať každoročný výtvarný tábor za účasti výtvarníkov zo Slovenskej republiky. Táto výstava je kultovná. Ja som túto výstavu už otváral v Manom Kereši, Segedíne, Bekeskej Čabe, Budapešti. A navyše som aj za to rád, že vytvára táto výstava aj mosty medzi slovenskými komunitami.
3: Podujatie pokračovalo slávnostným aktom pri pamätných tabuliach iniciátorov výstupu na Piliš, bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky Juraja Migaša a bývalého starostu Mlynkov Jozefa Havelku.
2: Hovorí Lena Migašová.
4: A toľko ľudí si pamätá na manžela, brata, uja. Ďakujem vám veľmi pekne.
3: Po kladení vencov odštartovali cyklisti a vyrazili turisti, aby sa potom čím skôr stretli a zjednotili na vrchole Pilíša pri rozhľadni svätého Eusébia.
5: Toto ani tentokrát nebolo jednoduché dostať sa hore na tento vrchol. Koľkatý krát si absolvovala?
6: Tento ročník je oficiálne 15. ročník.
2: Predsednička Združenia Pilíšskych Slovákov Marta Demienová.
6: Pretože sme oficiálne vynechali dva ročníky počas covidu, ale my sme boli aj vtedy taká menšia priateľská partia. Prišli sem hore, aby sme nezabudli na to, že každý rok máme výstup na Piliš.
5: Ako prežila táto túra toľkoto rokov? Čo si myslíš? Čo je za tým?
6: Je to taká samozrejme, že príde maj, takže my musíme spraviť tú túru. Možno aj preto, že iniciátori, ktorými sme začali túto túru, boli dobrí kamaráti. Aj veľvyslanec bol nielen našim veľvyslancom, ale aj dobrým kamarátom. A Jozef Havelka, s ktorým sme začali. A to je úcta k ním, že toto každý rok zorganizujeme. Ale to vidím, že aj ľudia to majú radi. Radi sem prídu nielen z Piliša, ale z celého Maďarska, aj zo Slovenska. Je tu veľmi dobrá nálada a to troška spojíme turistiku s folklórom, lebo tu aj dole v slovenskom dome je stále hudba, spev, prídeme sem hore a okrem toho, že sme v prírode, je strašne dobrá

0: Tento ročník je jedinečný aj z toho dôvodu, že sa nadviazala jedna nová spolupráca s jednou slovenskou obcou.
1: Už dlhé roky spolupracujeme niektorými obcami zo Slovenska. Pravda, už od začiatku sem k nám chodia ľudia s mlynkom. S mlynkom, síce oni skloňujú, takže z mlyniek.
2: Zo slovenských?
1: Zo slovenských, áno. Včera sme podpísali dohodu o spolupráci s obcou Úľany nad Žitavou.
3: Predsednička Združenia pilických Slovákov Marta Demienová.
1: Teraz začíname a dúfame, že bude z toho taká tradícia ako aj mlynkami.
4: Trošku som zadýchaný, je to taký príjemný výstup, ale človek to môže zvládnuť. Ja sa teším na spoluprácu, ktorú sme podpísali včera v memorande.
3: Hovorí starosta obce Úľany nad Žitavou Rudolf Fríželka.
4: Už máme nachystané kopec akcií, na ktorých budeme volať pilických Slovákov ku nám, takže veľmi sa teším na túto spoluprácu.
0: Koľko ste prišli na túto túru? No. A vlastne nie len tento deň, ale myslím si, že 2 dni ste tu, nie?
4: 25 ľudí. Naša delegácia bola celkom veľká, takže boli tu vlastne aj ľudia z Ulan, poslanci, obecného zastupiteľstva, folklórna skupina, takže snažili sme sa dotiahnuť čo najviac ľudí od nás, aby sme sa prezentovali čo najlepšie. Ľudia sú veľmi príjemní a veľmi pohostinní, vedia sa zabávať. Najlepšie je, že tá slovenčina je aj ľudia, ktorí proste možno až tak dobre nehovoria po slovensky, tak sa v našej prítomnosti snažili potom po slovensky rozprávať a to bolo úžasné. Aj tu na vrchole.

0: Šandor Kochňák, prišielské Stúca.
1: Dobrá bola cesta.
2: Aj dlhá?
1: No, tak dalo sa.
2: Za koľko ste absolvovali?
1: Odkedy sme vyšli?
2: No, prichádzajte, kľudne aj vy. No.
1: Ja viem, koľko to bolo hodín. Alebo to troška, troška. Troška to bolo.
2: No, prvýkrát tu?
1: Nie, tu som už bol.
2: No, ale takto spolu po tejto ceste. A? Aké spomienky budú?
1: Pekné budú. Dobré budú spomienky.
2: Vy ste už tu boli niekedy?
3: Teraz sme tu prvýkrát.
2: A odkiaľ ste prišli, Kesava?
3: Kestúci.
2: Takže potom toto je kestúcky tím, ktorý
3: áno,
2: si...
3: Áno, to je tak, že aj kestúcky tím, aj čípsky tím, aj zo Slovenska dvoro načítalo je s tým.
0: Nikoleta Kóbor-Krivánekova z Kestúca.
2: Tak potom...
3: Všetko je ako...
1: Vedeš.
3: Zmiešaný.
1: Miešaný.
2: Takže... Teraz vám dobre bude chutiť.
1: Ano,
2: pívko, hej, pívko trošku?
1: A nebudem piť, lebo som autom.
2: Joj, tak potom vodička, ano, ale guláš?
1: Guláš to budem jesť.
0: Hlavnou organizátorkou výstupu na Pilíš bola aj tentokrát predsednička Združenia Pilišských Slovákov Marta Demienová.
4: Zídu tu ľudia, je taká dobrá zábava, že keď už sa skončí tá oficiálna časť a už sme všetko, tak si sadneme, alebo tu budeme stať, zaspievame si spolu a s tým spadne zo mňa všetká tá ťarcha, to napätie a zabávame sa a cítime, že áno, patríme spolu a chodíme spoločnými chodníkmi, ako sme nazvali aj túto túru. Tu vznikla aj jedna nová tradícia, že keď prídu všetci hore, tak každý prinesie stuhu priateľstva a tu na jeden prútik zavesíme tieto stuhy a uvidíme, že z koľkých obcí sem prišli ľudia.

0: Hej!
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
2: Počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nasledujú druhé správy, slovo má Iveta Hruboňová.
1: Správy.
3: Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo Jevgenija Stanislavova, ruského veľvyslanca v Budapešti. Stalo sa tak v súvislosti s ruskými dronovými útokmi, ktoré na Ukrajine zasiahli aj oblasť pri hranici s Maďarskom. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o jasný príklad radikálneho obratu vo vzťahoch s Moskvou po nástupe premiéra Pétera Maďara. Povedala som ruskému veľvyslancovi, že pre Maďarsko je absolútne neprijateľné, že teraz útočia na Zakarpatsko, domov maďarskej menšiny, uviedla šéfka diplomácie Anita Orbánová na sociálnej sieti po stretnutí. Zdôraznila som, že Rusko by malo robiť všetko pre okamžité prímerie a čo najskoršie mierové a trvalé ukončenie vojny, dodala. Ruská vláda sa k predvolaniu ambasádora verejne nevyjadrila. Nemecký kancelár Friedrich Merz nepríde na návštevu Slovenska, ktorú ohlasoval premiér Robert Fico, informoval o tom bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok. To, že Merz na Slovensko nepríde, spája so sobotnejšou návštevou premiéra Fica na oslavách ukončenia druhej svetovej vojny v Moskve. Fico bol jediným z lídrov krajín Európskej únie, ktorí do Moskvy cestovali. Lídri Európskej únie kritizovali Ficovú návštevu v Moskve a medzi najostrejších kritikov patril práve Merz. Britský minister zdravotníctva Wes Streeting včera podal demisiu. Podľa agentúry AP sa očakáva, že premiéra Keira Starmera vo vnútrostranickom súboji vyzve o vedúcu pozíciu v lejbristickej strane. Je už jasné, že nebudete viesť lejbristickú stranu do nasledujúcich parlamentných volieb a že lejbristickí poslanci a odborové zväzy chcú, aby sa diskusia o tom, čo bude ďalej, niesla v duchu súboja myšlienok a neosobnosti či malicherných frakčných sporov, napísal Streeting premiérovi v rezignačnom liste. Musí to byť široká debata, musí z nej vzísť čo najlepší výber kandidátov. Tento prístup podporujem a dúfam, že ho budete podporovať aj vy, uviedol. Streeting v liste ocenil Starmerovú odvahu, štátnickosť a to, že nezatiahol Britániu do vojny proti Iránu. Streeting je prvým ministrom, ktorý podal demisiu po minulotýždňových komunálnych voľbách, v ktorých lejbristi utrpeli porážku. AP konštatuje, že jeho politické ambície sú dlhodobo známe a je považovaný za jedného z mála straníkov, ktorí by sa mohli pokúsiť zosadiť Starmera. Delegácie Spojených štátov a Číny počas samitu prezidentov v Pekingu diskutovali aj o možnom vytvorení bezpečnostných obmedzení pre používanie umelej inteligencie. Vo štvrtok to na okraj dvojdňovej návštevy prezidenta Donalda Trumpa v Číne povedal americký minister financií Scott Bessent. Podľa neho je nesmierne dôležité, aby si USA zachovali vedúce postavenie nad Čínou v oblasti umelej inteligencie. Údajne práve preto má Čína záujem diskutovať o bezpečnostných mechanizmoch. Nechceme brániť inováciám, našou úlohou je preto nájsť optimálny kompromis, ktorý nám prinesie čo najviac inovácií a zároveň najvyššiu úroveň bezpečnosti, uviedol minister s tým, že cieľom je vytvoriť aj protokol osvedčených postupov, ktorý zabráni zneužívaniu najvýkonnejších modelov umelej inteligencie zo strany neštátnych subjektov. Trump čínskeho prezidenta Xi Jinpinga počas rokovania označil za priateľa a v septembri ho pozval na návštevu do Bieleho domu. Prezidenta USA v Pekingu sprevádzalo niekoľko popredných podnikateľov v technologickom priemysle, vrátane šéfa Tesly a XAI Elona Muska alebo generálneho riaditeľa spoločnosti Nvidia Jensena Huanga. K rokovaniam o vytvorení obmedzení na používanie AI dochádza potom, ako nový výkonný model Claude Mythos od spoločnosti Anthropic odhalil závažné bezpečnostné chyby v rôznych systémoch. To prinútilo banky a ďalšie spoločnosti k opravám a aktualizácii softverov, aby odstránili zraniteľné miesta vo svojich sieťach.
1: Počasie.
3: Pred nami je daždivý koniec týždňa. Podľa predpovede meteorológov bude oblačno až zamračené na väčšine územia prehánky. Fúkať bude severozápadný vietor. V noci klesnú teploty na 10 až 5 stupňov a cez deň vystúpia na 15 až 20 stupňov Celzia.

0: ako vraj.
1: Slovenská samospráva Pešťanskej župy vypisuje súbeh na spoluorganizovanie slovenskej kultúrnej činnosti. Maximálna podpora na jeden projekt je 100 000 forintov. Termín zaslania konkurzných prác 31. maj 2026. O podporu na spoluorganizovanie s jednou podanou prácou sa môžu uchádzať miestne slovenské samosprávy Pešťanskej župy. V obciach so školou, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, môžu súbeh podať aj školy. V obciach, kde oslavujú slovenské kultúrne telesa okrúhle jubileum, môžu podať žiadosti aj skupiny alebo slovenské samosprávy v mene kultúrneho telesa. Cieľom súbehu je podpora slovenských kultúrnych programov, ktoré sa uskutočnia v období od 10. júna do 30. novembra tohto roku. Žiadosť o podporu treba podať v slovenskom jazyku v elektronickej forme na e-mailovú adresu koharit@peshtmede.hu. Formuláre k žiadosti môžete získať u predsedničky Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Alžbety Klimásovej.

0: Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Podrobnosti už číta Iveta Hruboňová.
1: Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO, Imrich Full.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Ako to aj v správach odznelo, milí poslucháči, zajtra 16. mája sa uskutoční odborný seminár pre vedúcich slovenských národopisných zbierok v Maďarsku. Podujatie sa tentokrát bude konať v Múzeu Samuela Tešedíka v Sarvaši. Začína sa o 10:30 otvorením podujatia, keď prítomných pozdraví riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Ondrej Čaba a Sody. Potom vystúpi citarová skupina Slovenskej základnej školy a detská spevácka skupina Jelenček. Po pozdravoch nasledujú prednášky na tému uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisnej zbierke. Po obede čaká záujemcov prehliadka Slovenského oblastného domu v Sarvaši a návšteva školskej záhrady. Milí poslucháči, pred 3 rokmi Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku usporiadal toto odborné stretnutie pre vedúcich slovenských národopisných zbierok v slovenskom Komloši. V nasledujúcich minútach vám ponúkam reprízu zvukovej montáže z tejto konferencie.
0: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Posledný aprílový víkend sa v slovenskom Komloši uskutočnila v poradí už 22. celoštátna konferencia pre vedúcich slovenských národopisných zbierok. Usporiadateľom podujatia aj tentokrát bol Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku pri celoštátnej slovenskej samospráve. V sobotu 29. apríla sa v slovenskom Komloši v Dome remesiel prevádzkovanom miestnym evanjelickým cirkevným zborom zišli záujemcovia zo všetkých regiónov krajiny, aby si vypočuli prednášky odborníkov, tentokrát o ľudovej architektúre. Po úvodných slovách hlavnej organizátorky konferencie, riaditeľky Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Kataríny Kirájovej, prítomných pozdravili okrem iných aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, ako i predsedníčka slovenskej samosprávy v slovenskom Komloši Zuzana Lauková.
2: Myslím si, že to je nesmierne dôležitá práca a preto som veľmi vďačná predstaviteľom Skanzenu a tým odborníkom, ktorí sú uznávanými odborníkmi v tejto oblasti a ktorí sa nám na tomto poli snažia pomôcť. Veľmi sa teším aj tomu a ponúknuté možnosti zo strany Ivoje Bereckiovej, ktoré by nám umožnilo v budúcnosti, aby sme usporiadali vyslovene pre predstaviteľov slovenských národopisných zbierok v Maďarsku také školenie, ktoré pomôže našim ľuďom, aby odborne fundovane sa venovali tej činnosti, ktorú robia.
3: A ja mene z komlovských Slovákov vás srdečne vítam tu na Komloši. Môžem povedať, že slovenský Komloš je ako národopisná veľmoc. My nemáme iba jeden oblastný dom, ale máme ich 3. Plus máme ešte aj Salaské múzeum a neviem, koľko takých ľudí žije ešte na Komloši, ktorí majú doma samostatné osobné zbierky. Možno poznáte ak nie druhého, tak Juraja Dvojnozemského. Pán primátor pred chvíľou hovoril, že dbáme o to, aby tieto naše zbierky, táto naša slovenskosť ešte dlhé roky prežila tu. Aj on je Slovák ináč, tým sa nepochválil, a dobre vie po slovensky, len to tají pred takýmto fórum, možno nesmie hovoriť. Takže a ja vás srdečne vítam a pozrite náš oblastný dom po obede, ak bude na to možnosť. A ďakujem aj pánovi Parárovi, duchovnému, Atilovi Spišákovi, lebo tento dom, v ktorom sme teraz, aj on prerobil, ako vidíte, tkaniny a tie remeslá snaží sa zachovať, ktoré boli tu na Komloši veľmi, veľmi populárne. Takže vítajte na Komloši, cítite sa tu veľmi dobre medzi nami.

0: Hosti pozdravila aj predsednička Zväzu oblastných domov v Maďarsku Ibolya Berecka, ktorá hovorila o výsledkoch programu pre ľudovú architektúru v prípade oblastných domov. Vyzdvihla, že obnova a prevádzkovanie oblastných domov si vyžaduje neustálu pozornosť. Na budovách je potrebné neustále pracovať. Preto v skanzene v Senondreji organizujú aj školenia, ktoré pomôžu ľuďom, aby sa venovali odborne tejto činnosti, a ponúkla i pomoc pri vytvorení spolupráce s celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku ohľadne doškolovaní pre vedúcich slovenských oblastných domov. Konferencie sa aj v tomto roku zúčastnil konateľ skupiny NaturArch, architekt Adam Vihory, ktorý hovoril o obnove a modernizácii pamiatok ľudovej architektúry. Ďalej reč bola o realizácii obnovy oblastného domu v Santove, ako aj o fungovaní slovenského domu v Malej Tarči. Dom remesiela spoločenstvo pod týmto názvom má zaujímavú prednášku. Hostiteľ konferencie, predsedajúci farár Evanjelického cirkevného zboru AV v Slovenskom Komloši Attila Spišák. Po obede niektorí účastníci konferencie mali možnosť odcestovať do mesta Báčalmáš na prehliadku múzea Modrotlače. Iní si zase vybrali prehliadku Slovenského oblastného domu v Slovenskom Komloši na ulici Siečeni číslo 11. Po konferencii som si k mikrofónu pozvala organizátorku podujatia, riaditeľku Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarínu Kirájovú.
1: Pani riaditeľka, ako by ste hodnotili túto dnešnú konferenciu?
2: Myslím si, že máme veľmi úspešné podujatie za sebou. Záujemcovia prišli z 25 osad, zastupovali 25 národopisných zbierok a keďže už vyše 50 rokov uplynulo od vtedy, ako otvorili svoje vráta prvé oblastné domy, bola veľmi aktuálna terajšia téma, čiže ako uchovať ľudovú architektúru, ako obnovovať tieto staré oblastné domy, ktoré majú viac ako 100 rokov. Mali sme veľmi dobrých prednášajúcich, a čomu sa zvlášť tešíme, že pán štátny tajomník, ktorý má na starosti pamiatky, stavané pamiatky, Zoran Vukosaviev, nás podporil v tom, že má význam, aby sme sa uchádzali o podporu v rámci programu pre ľudovú architektúru. Medzi prednášajúcimi bol štátny tajomník Zoran Vukosaviev, ktorý má na starosti pamiatky, taktiež riaditeľka zo skanzenu, ktorá je zároveň predsedničkou pre oblastné domy v Maďarsku, doktorka Ibolya Berecky, a mladý architekt Adam Vihory, ktorý našťastie sa venuje, hádam, najťažšej problematike, ako naše oblastné domy, ako našu ľudovú architektúru uchovať, pretože on zastupuje ten názor, ktorý je veľmi populárny teraz v Maďarsku, že tieto jednotlivé budovy treba upravovať, obnovovať takými stavebnými materiálmi, ktoré boli typické pre daný kraj, a nie používať také stavebné materiály, ktoré práve vo veľkých obchodoch predávajú. Kvôli tomu sa zorganizujú v lete tábory pre študentov z vysokých škôl, ktorí sa učia, ako robiť válkové tehly, ako pripraviť strechu so slami a podobne. Takže tie základné techniky sa učia, ktoré kedysi boli veľmi prirodzené pre našich ľudí, pre sedliakov, ktoré boli typické a boli jednoznačné pre našich predkov a vedeli, že ako tie sedliacké budovy upraviť. Neboli to inžinieri, ale podarilo sa im tak postaviť tie domy, že dodnes stoja, aj viac 100 rokov stoja tieto sedliacké domy. Prvé naše oblastné domy vznikli začiatkom 70. rokov, čiže vyše 50 rokov uplynulo a je veľmi aktuálne a potrebné, aby tí vedúci, ktoré sa starajú o národopisné zbierky v týchto oblastných domoch, aby sa zúčastnili školenia. Pretože sú tam dobrovoľníci, ktorí dačo vedia o budove, ktorí možno aj zoskupovali tie predmety alebo pozbierali od ľudí predmety v dedine. Ale nemajú vedomosti o tom, že čo urobiť, keď narobí v rámci zbierky veľké škody červotoč, alebo keď sa tam nasťahujú rôzne chrobáky, že čo majú robiť, ako majú čistiť jednotlivé predmety, s čím môžu umývať alebo len olejom natierať. Takže tieto základné veci je potrebné, aby sa naučili. Ale takisto je potrebné, aby sa naučili, že keď vstúpi do budovy návštevník, ako ho privítať, ako sa správať, ako vzbudiť záujem o tú danú národopisnú zbierku, aké kvety zasadiť do záhrady, aby ten návštevník, keď príde, aby vedel, že tam na ten daný kraj, na tú danú dedinu, toto a toto bolo typické. To sú veľmi dôležité veci, ktoré sa môžu naučiť v rámci doškolovania, ale keďže v doškolovacom centre pri skanzene v Senondreji je možnosť ročne školiť 15 ľudí, riaditeľka doktorka Iboja Berecky prišla s nápadom, že keby sa našli financie, tak by sme mohli spolu aj s celoštátnou slovenskou samosprávou organizovať doškolovanie pre vedúcich oblastných domov. Ale boli by sme radi, keby tentokrát prihlásila by sa mladšia veková skupina, ktorí ešte sa môžu starať o budovu 20 rokov, alebo majú nové nápady, alebo sú ľudia ešte, ktorí sú nákazliví, môžeme ich nakaziť s novými nápadmi, aby tie zbierky a výstavy lákali návštevníkov.
1: A k tomu bude potrebné buď pedagogické vzdelanie, alebo?
2: K tomu nie je potrebné pedagogické vzdelanie, hoci kto sa môže prihlásiť, pretože základy, všetko sa tam naučia. Pedagogické vzdelanie potrebujeme hlavne k tomu, ak niekto v rámci národopisnej zbierky alebo v oblastnom dome sa chce venovať muzejnej pedagogike. Tam je základ na to školenie príjmu iba takých, ktorí majú základné pedagogické vzdelanie.

0: Na konferencii pre vedúcich slovenských oblastných domov bol prítomný aj Bence Püschke-Liker z Bekeskej Čaby.
1: Nachádzame sa na konferencii pre vedúcich slovenských národopisných zbierok. Sme v Slovenskom Komloši, ale ty si prišiel ako predstaviteľ Čabianského slovenského oblastného domu. Čo pre teba dáva takáto konferencia a aké podujatia plánujete v Čabianskom oblastnom dome?
2: Ja ako Čabena si myslím, že my všetci, Čabianskí Slováci, také podujatie, také konferencie pokladáme za veľmi dôležité, hlavne preto, lebo sa môžeme stretnúť s inými predstaviteľmi slovenských národopisných zbierok alebo oblastných domov, nielen z našich okolí, ale aj z iných miest a dedín slovenských v Maďarsku. Organizátori vždy nám pripravia veľmi, veľmi pestrý program a veľmi zaujímavé prednášky. Dnes sme sa mohli vypočuť prednášku napríklad o obnove oblastných domov alebo aj o vytvorení, zostavení národopisných zbierok. To môže byť aj pre nás veľmi zaujímavé, lebo hoci máme obnovený slovenský oblastný dom, ale to vieme všetci, ktorí sa zaoberáme s takouto problematikou, že táto obnova sa nikdy nedokončí. Zbierka, pozbieranie materiálov nikdy nemá koniec, takže vždy je dôležité, aby sme chodili na takéto, môžeme povedať, doškolovania, alebo môžeme vymeniť názory o nejakých našich problémoch alebo problematikách. A hlavne teraz, keďže žijeme v ťažkej dobe, kedy môžem povedať, že asi všetci máme ťažkosti, hlavne s cenami energie, sa treba nejak dohodnúť alebo porozprávať o tom, že ako vyriešiť tú situáciu, a si myslím, že vždy sa nájde taký človek, ktorý má nejaký dobrý nápad, alebo môžeme od neho sa niečo naučiť.
1: Aj Čabianský oblastný dom bol zatvorený vlastne do 1. apríla však. Aké to bolo obdobie pre vás?
2: No, tak môžem povedať, že v posledných rokoch také ťažké obdobie sme nemali, keďže sme museli zatvoriť Slovenský oblastný dom. Odkedy sa pamätám, taká udalosť nebola nikdy, ale tá vysoká cena, teda dôsledkom vysokej ceny energie, sme nevládali zaplatiť režijné náklady v oblastnom dome, keďže máme aj vedľa nášho slovenského oblastného domu aj Achimova sieň, čo slúži ako spoločenský priestor, a tam sme vybudovali elektrické vykurovanie, sme vykurovali ten priestor, tú sieň klimatizáciou, takže sme to nemohli vlastne držať v takomto stave. No a sme sa rozhodli, že otvoríme Slovenský oblastný dom 1. apríla. Odvtedy sme, chvála Bohu, otvorení, ľudia sú na to zvedaví a môžem povedať, že máme čoraz viac návštevníkov.

0: Pán Michal Tóth prišiel na dnešnú konferenciu z Bekeskej Čaby. Čo pre vás dáva takáto konferencia? Čo nového ste sa dozvedeli?
1: Dobré sú tieto stretnutie, lebo ja s tými z rôznych strán sa stretneme, kde rôzne problémy alebo nájdu nejakú možnosť na to, aby svojou vlastným domom niečo ako začať, ako funguje, z čoho funguje. A teraz tie myšlienky, nie tak prednášky, to len orientuje. Ale medzi sebou, keď tieto skúsenosti vieme sa porozprávať, tak to viac prenesie pre nás. Napríklad, keď energiu musím toľko vyplatiť, ako z čoho podpora a možnosť, kde je a čo môžu urobiť. A dobre, že plánujú tu ďalšie stretnutie, ako fungovať tieto do školenie, áno. Aby nie každý ako môže a chce, ale aby spolu sme vedeli pre seba urobiť. Lebo ozaj teraz energetická časť po výplate, to je každý si to. Máme pekný dom, všetko sme urobili, len na to sme nemysleli, že toľko budeme platiť za elektriku alebo za plyn. Takže tieto stretnutie z týchto takých ozaj nadcvičené možnosti si vieme vymeniť.
0: Čo vám dávala táto konferencia?
2: Veľmi dobrá bola. Veľa sme sa učili v starých domy, ako na čím spraviť, že to pekné aj dobré budú.
0: Aká je situácia v Poľnom Berinčoku?
2: Dobrá, veľmi.
0: Tam ste kúpili jeden veľmi starý dom?
2: Jeden veľmi starý dom, tak to robíme teraz.
0: A v akom stave je ten dom teraz?
2: Druhý cyklus máme, teraz strecha už hotová je, teraz murári prídu, kde načej múry, nový múry staveť, tak postavia. Zemie, tehly budú.
0: Ako sa vám páči slovenský Komlúž?
2: Veľmi páči. Dobre. Vy ste všetci Slováci.
0: S kým som hovorila?
2: György Borgula.

0: Volam se Erika Rendeková, prišla som z Staroša. Prišla som s mojou kolegyňou, Juditou Kenešejou.
1: Čo vám dáva takáto konferencia?
0: Že aké možnosti majú, aké možnosti dávajú oblastné domy, aké programy, čo dáva spoločnostiam, skupinám, deťom, či môžeme spolu prežiť dobré chvíle. To sme mali cieľ, za to sme prišli, aby sme dostali informácie, ako môže napríklad slovenská samospráva prevziať prevádzkovanie, aby vedeli napríklad písať súbehy, lebo u nás na Tardoši musíme pýtať takéto príbehy, pretože potrebujeme možnosť obnoviť dom aj odnútra, aj od venku.
1: Ako sa rozbehol život v miestnej národopisnej zbierke v Malej Tarči?
2: No, chvala Bohu, v 2022 roku sme mohli odovzdať slovenský dom, tak sme ho nazvali, že slovenský dom.
1: A to už počujete Katarínu Sabovú Totovú z Malej Tarče.
2: A tam sme umiestnili národopisnú zbierku, ktorá bola v sklade cez pandémiu. Takže keď sme otvorili, odvtedy ľudia veľmi vďačne chodia pozrieť tento slovenský dvor, lebo aj zvonku je veľmi krásny a vždy hovoria Malotáčania, že teraz je tento dom najkrajší v celom meste. Takže sa môžu pozrieť len tak, keď zavolajú telefonicky, lebo nie je vždy otvorená výstava, lebo to táto národopisná zbierka, ale mnohí zavolajú aj cez internet sa môžu prihlásiť, takže odvtedy naozaj je frekventovaným miestom aj kultúrny dom, tak urobil svoje programy, že aj slovenský dom je v týchto programoch žijú.

0: Bola veľmi zlom stave. Dostali sme 10 miliónovú podporu od ministerstva EMMI. Z toho sme zakúpili a 3 milióny nám ostali na obnovu. Samozrejme, to nebolo dosť. Tak sme sa pokúsili aj o iné zdroje. Od úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme dostali 5000 eur. Tak sme vymenili strechu a dali sme budovu do dobrého stavu. Otvorili sme ju pre návštevníkov v roku 2018 a v ďalšom roku sme ešte od Lechner Non-Profit KFT dostali 3 milióny 100 tisíc forintov a z toho sme dali prednú izbu, čiže tzv. Čistú izbu vymalovať pôvodnými vzorkami a odvtedy každý rok čakáme návštevníkov a nás veľmi teší, že z roka na rok je väčší záujem o náš dom.
1: Cez zimné mesiace museli ste zatvoriť oblastný dom, alebo fungoval ďalej?
0: Áno, každý rok sme otvorení od 1. apríla do 31. októbra. V zime je však v takýchto budovách veľmi chladno, tak nemôžeme očakávať návštevníkov.
1: Čo vám dáva takáto konferencia?
0: Vždy nové znalosti a pozbudzuje nás aj v tom, že sme na dobrej ceste a neľutujme ten čas, ktorý venujeme takýmto veciam. Teraz o obnove týchto pamiatkových domov a dostali sme aj informácie o možnostiach podaných na podporu týchto oblastných domov. A zvedavo čakáme tie kurzy, ktoré budú k dispozícii pre vedúcich oblastných domov.

0: Hostiteľom konferencie bol tentokrát duchovný predsedajúci farár Evanjelického cirkevného zboru AV v Slovenskom Komloši Attila Spišák. Pán farár, tentokrát ste boli hostiteľom konferencie. Ako sa rozbehol život v dome remesiel? Aké skúsenosti máte?
1: Myslím si, že pekné a dobré. Vznikol tam taký veľmi pružný život od začiatku, kedy sa to založilo. A dá sa hovoriť, že nielen pružný, ale čulý život. Aj teraz každý týždeň máme tam konkrétne programy, ako tkanie, teraz to je ako favorit tam, ale stretávame sa obyčajne mesačne tam na nejaké podujatie. A myslím si, že aj terajšia konferencia bola preto dobrá, lebo ako odborná konferencia veľa také neistotné veci poukázala, že čo ako treba chrániť tieto starožitnosti a veci, staré budovy, ako treba obnovovať, aby sme neurobili nejaké veľké omily, ale aby ako odborne boli obnovované naše staré domčeky.

Počúvali ste reprízu zvukovej montáže z odbornej konferencie pre vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorá sa konala pred 3 rokmi v Dome remesiel v Slovenskom Komloši.

0: A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák nemzetiségi műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.